0: ngen ngo zo da dang sap chak na ji chu du min re ya pa ta di re de ga ja gum chu so na pa ta se ni pa ta ta mi gum so lo chen te sin na ta kup ja di tin ren ngo shi kup ja di ra so mo ni ni o ya chi bi ro ni ni ya ga je ta tin ren ngo so ni ni ke tin ni o sa pa ta tin ren ngo so ga ta si ne di ni tin ne tin tin ji de le ni ti tin ro ni tin ro si ta ta ge ge ni ta pe ni ta ta ka ro ni Kerana kalau semua itu masih ia cipta hari ini kini na, biar saya langsung mulai. Biar tiada orang saja, tiada tiada mulai. Wajar bahawa tiada macam sudah tuan itu sungguh mata Islam di bawah ini mulai. Ya, pada biar sini ni betul tiada je tiada aje tiada orang mulai. Wajar bahawa tak tiada tiada orang tuan aje mulai. Tapi kerja saya itu tuan itu mulai. Jika wajar sini na, jika tiada mulai, sokso mulai, wajar tiada sudah mulai. 现在说的那个现在电脑说的也没我也看见到清楚的都啥子那个当我当故事那个啥子个电我也说的没就电电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电
1: 我到三木头里面，他们三木头，我宿舍也有三木的面，宿舍也有三木的，然后里面是楼都就是也有三木。